0: Vimil, 100% mlijeko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. Vimil, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
3: Besmenila se. Moj maš za super zgodan mlad dečko. Stari od automobil. Za nov. Bukvalno se. Samo začini da Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivi.
4: Vozi pravo, vozi zdravo na Stopanska banka po 10. pat. Ulicite na Skopje, povtorno ke pulsira dvo slobodan ritam. Na ljadnici velosipedi, trotineti, rolerki, skiroli i nasmevki na sekoj čekor. Ova godina mnogu poveći učesnici, pobogata lotarija i zabava za pametanje. Prijavete se i bidete del od najgolemata urbana avantura. Se gledame vo sabota 6. juni vo 17. časot na startot pred Porta Makedonija. Stopanska banka. Na vaša strana.
5: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mitkredit.mk i zimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
6: Sega ima sete denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgorem izbor. Сега се најдобрите цени, сега се најголемите попусти и до 70%. Сега има сетек денови, само до 15. јуни. Сега се, се, се се купува.
7: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
8: Канал 77.